0: Aktive HFM, nur die Ecke Megahertz.
1: Lunch Break.
2: Lunch Break.
3: Lunch Break.
4: Lunch Break.
5: السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرٹز دی ہے فلم کے ہن تیری نا وارن اوفا ویر واگوت کول کنگے دمو لنچ بریک میت کے شو یا کی کا می بدل کری سما لنچ بریک می سلسلہ کے شو تا می گنس تنی ہکر ہن ہر فیوا کو می دو ہے کہ مندر 1 منٹ 2 منٹ دے کا 2 منٹ لنچ بریک کے عادت دوس نو تا می دو خاص ہے فمی ونی قانونا کا وعدہ می دو بلالانی دی ہے راجے کے پینشن اپ ہے قانونا می وظیفہ ادا کرا می ہونا پینشن دی بدین مٹکا وظیفہ دے فراتا وظیفہ ادا کرا فراتوں کھنڈالا فوا وکی عدد کا فیسا نہ کہہ کے اے فیسا انویسٹ کو کنگ دی بے فیسا ہنگے ریٹیرمنٹ پینشن سکیما سرکار کے بجٹوں ہرد کو کنگ ہنگے پینشن سکیم تک قائم کن ہنگوما بے قانون دے می قانون می کینی دی وہی راجے کے پینشنا بے قانون می قانونا گلے گتوں اتور تفصیل می شو کے تیرے کا کمیسور کا کیال دے وے تم سکے قرآن اینم شو فشانی می گھٹیر کے فیشن کم کوا آمیل راکو کے لوے
6: دیوہی ایف ایم کے کم می گھٹیرے کے فیشن مس دیوہی آمیل راکو کے لوے کو

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Shoga miyadu mi wahaka dakkalani pensiona beha kanuna gure gotu den mi kanun kavani board memberun ge inayata ka kule gotu wes warapoda tafsil ko maulumatu ohimanafa pension office ge board ge memberun na dibideve inayata ki pension office fada maadi eheni he muassasa tahu ge nuwata pension fund tahu ge board ge memberun na nuwata e board taka fanni lafade mahiruna dibideve inayata ka gaagandakan evwar ge adataka waamanikama me kaanun ka wani bayan kofa me giturum pension office ge board an ayen kurave memberun e memberun ge aamdaniya milkiyat ka wa mudal ge maulumatu Cedro statement securities market regulator pension office ke podang ayen kure bumu adi e makam ka demiti be muddat ke terega ahara ko fr hushala mani kamasha egotun e statement ko himanen je maulumat hunnam wa ko security market regulator kandal bani kam bis e bave adi me fadan di be maulumat am ko ke nuani kam me kanun ka wani bayan ko fa می گیتروم بورڈ کے بدل ون تا کوریا دان چھے گوت کے معلومات وس ونی می قانون کا تفصیل کو بیان کو ف پینشن اف یو کے بورڈن کھنڈالا کو تے گے متین ادی بورڈن کھنڈالا مدت کے پینشن اف یو کے بورڈ کے بدل ون تا بابن وانی پینشن اف یو کے بورڈ کے بدل ون تا کے ریاست پل ہٹانی بورڈ کے چیئرپرسن بدل ون مکان حاصل نوے چنم نوتا چیئرپرسن کے مقام حسفا وا مدت کا Board ke riasat balahatta chairperson ke daur ada kurani board memberun ke tereng huwa acting chairperson kamavis mi kanun kawani bayang ko fa. Mi ke iturum vis pension office ke board memberun ke daura waki kuruma umurun duwasi mi hun ke asasi pensiona divehi rajya ke retirement pension scheme ke iturum farul hajju ke alukang ada kuruma faisa dekkuma retirement savings account um faisa du kuruma gude gotum vis می قانون کوانی وارا تفصیل کو بیان کو فا می گینستینی دیوہی راجہ کے پینشنہ بہا قانون کا ہوری بائیں مہم معلوماتا می معلوماتا کے اتروں ویس پینشنہ گلے گو تن گینا معلوماتا کے می قانون کا وارا تفصیل کو بانی بیان کو فا می ایکی می گڑی گا دیوہی فیمو کوریا می گیندیا لنچ بریک می شونی مالا فا می وکیویلانی امیہا ایہوں تیرینا وارا گو فاویر وارا پاچ ویٹ دوہا کنگی دمو بستام دیکھو

0: نوا دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم مغرب نما دو وقت
1: اللہ اکبر اللہ